0: ཚོ ཚོ པར ཅེ པི ཆ ཅན རེ དལ རྒྱ ཁ ཐམ ནེ ཀ མ ཅེ ར པར ཧ ཅང གབ ཤོང ཅི ཅི ཅང ཅན རེ དན ལ ཡ ལོ ཁི ར ཁ ལ ཨ ར ཡ པོ ཅི ཐབ ཅེ རེ ཝ ཡུ ཅི སོང པ རེ ཕིན ཕང པོ ལོན རེ དལ ཅི ཕོ མོ ཆ ཅན རེ དལ ངོ ཚུ ཤི ཐི མ ར ཁ ཁ ཁ རེ ཡུ པ ཚོ ཕེན ཚེ ཞོང དེ ཡ པོ ཤི ནེ རེ དལ ཚུ པོ ཤི ཡོ ཚོ ཆོ རེ དན ན ཉིན ཚ ར ཁ ཁ རེ ཡུ པ ཚོ ཚ ནི ཁང ཡུ དུ ནེ ཐར ག ཏང ཉི དལ ལི ཁུ ཅི ཐོ ནེ ལོ ཁི ར ཁ ལེ ནམ པ ཅེ དེ ཚོ ཆུང གི ཨ་ནི བི མི ཐོ ཐོ ནེ རཁ ཏ་ ཏི ཅེ ན ཚ་པ་ རེ ཚོ ཆུང དེ རེན དན ན ལ་ སི རཁ གི ཅང ག་ ཏ་ ཉི དར ལེ ཁུ ཅི ཐོ ནེ ཡེ ཁ ལང དེ རཁ ཏ་ ཏི ཅེ ན ཚ་ ཡོ ཕིན ཕང པོ ལུ ཉིན ཚན ཐམ རེ ཁ གི རེ ཡུ པ ཧང ཆང གི ང ཚོ ཚོ ཆུང གི ཨ་ནི བི མི ཐོ ནེ རཁ ཏ་ ཏི ཅེ ན ཚ་ ཡོ ཅི ཅེ རེན དན ན བེ པ ལུ མི ཤེ ནེ ཏམ ཏི ཟང པོ ཅི ཐབ ཅེ ཚོ ལེ ཤེ ཅིན ཤེ སོང པ རེ ཅེ ཅེ ཅེ ཏི ཉི ཅེ ང ཚོ ཆེ ཚོ ཅེ པ ར གང ཚེ པོ ལུ རེན ཅི རེ ཀོ ཉི བེ ཚོ ཆུང ཀ་ བེ རེན དན གུ ཚུ ཤེ ང རེ ཅིན ཐི མ རཁ ད ཆན དུ ཐི མ རཁ གེ རེན དན ཐུ པོ ཤེ པ ད ཆོ ཉི བོ རེན རེ ཐོ ག ཕེ ཆོ ལ ཤེ ནེ ཐ ཚ ར ལེ ཏི ཤེ དེ ཕོ ལོ ལུ བེ གོ ག མང པོ ཏོ པ ད ཐ ར ཆན དུ རཁ གེ ག ད ང ཏར ཅི གེ ཐོ ནེ ང རེ ཅིན ཐི མ རཁ ལེ ན པར ཅེ ཡོ གང ཚེ པོ ལོ ཆན དུ ཐི མ རཁ གེ རེན ཡུ པན རུ ཏ ཅེ ཏའི རྒྱལ ཁ ཐབ ཅང ད དང མན དང བའི ཆ མང པོ ཡོད པས དེ ད ལེ ཅུ ཤེ ནས ཡི མེན རེན དར ཙན ནི དེ བས ལེ པར ངན ཐབ ཤེ ཅིན ཡིན ཆན དོ གང ཚེ པོ ལུ ཤ ཤ དང ཡོང ཡོང ཅེ གང ཚེ པོ ལུ ཤ ཤ གོང དང ཕེ ཅེ རེ བ ཡོད ཅེ སོང པ རེད
1: ཤ ལུ ཉིན དོ ཉེ ཅུ ལུ ཀྲུང གུ ཡིན པི ལོ ལུ དུ ཆིན དང ཤོ དུ ཉེ ཅེ ས ཁོང རང ཡིན ཅེ ཤ ཤ ཐན ཚེ ཚོང དུ ཤ ཚེ ཅུན ཉིན ནི ཅུ ཅུ ཉིན པར ནོ བ ལིན ཁ ཚོ པ དང ཚོང དུ ཉེ ཡོད དུ ཐན ཚེ རེ ཕུན སང ཚོ ཡིན ཆུ ཤ དེ པོ ཡ བ ཤེ རང་ཅུང་ཅེ་ ཞིང་ཅུ་ཁ་ ཅུ་ཅིག་ག་ ས་ཁོང་ རང་ཡིན ཤ་ཤ་ ཐན་ཅི་ ཅིག་དུ་ཐོན རིན་ཏན་ཤེ་ནེ ནེ་ཅེ་ དེན་ཅིན་དང ཀྲོ་མི་མོ་ཞོ ཅི་པི་ ཐན་ཅི་སོ རི་ཁ་ཁ་ སན་ཏུ་ཤིན་ཁན་ཅེ་ ཆེ་ཆུ་དེན་པི་ ཞིང་ཤུ་ ཐན་ཅི་ལ ཀྲོ་མ་དང་ ཡོ་ཀོ་ཝ་མང་པོ་ཁ་ཡ་བ་ཤེ ཡོ་ཀོ་ཝ་ ལི་ཡོང་ཁན་གི ང་ནེ་ཐང་དུ་ནེ་ཡོ་ཝ་ཡིན ནེ་རེ་ཧ་ཅང་ཆུ་པོན་དུ ངེ་ཅེན་ཏི་ངེ་པོ་ཁ་ཤི་ཉ་བ་ཡིན ངེ་ཟོང་ཟ་མི་ན་ཚོ་ཡ་བ་དང རིན་གོང་ཡང་ཚན་པོན་དུ་ཅེ་སམ་བ་ཤེ བེ་ཇོང་སེ་ཡིན་ཟོ་ཚོང་ཚེ་ཡ་ཀོང་སི་ཤ་ཚོང་གེན་ཁ་ཝ་ཚེ་ཝང་ཚོ་ཡི ngan chi rang yu jie ku le tian zi che yue chang ma ju zang bi zai yin ba dang zu bo le jiang xin zhuo bu yue bi yu ge wa dang zhuo me zui ge bu xie jin dou cong de jie de bu de ji ngan chi tian zi zong ba dang qie ji bie jie ku li qie ding tian zi me di wei meng wei xie duo de ba xie yue jie sheng ba shi zhong gui xing bi luo le du jin dang xiao de ni zhe xi ni zi jie guo ge de dang du ni cong de tou rang yu jie qie ding xing xiu tian zi jie sa gong zhang yin jie xie bi tian zi cong da dui bi dun chan rang yu jie zhen zhe jie du tou men yue ད་ པ་ར ཇོང ཡོང་ སོ ཞིང་ ཇུ་ལི་ ཅེ་ ས་ ཁོང་ ཟང་ཡིན་ ཅེ་ ཤི་པི་ ཐུན་ ཅེ་ ཚོང་ དང་ ཉེ་ ཞོ་ དང་ ཅེ་ སེན་ ཚོང་ དང་ ཇུ་ ཤུང་ པེ་ ཤི་ ནི་ སང་ ཏི་ ཆེ་ ཆུ་ དེན་ པི་ ཤིན་ ཁན་ ཐུན་ སོ་ ཚང་ མ་ ར ཇོང་ ཆེ་ ཤེ་ དེན་ ཅེ་ ཇུ་ པི་ ཡ་ བ་ མ་ སེ་ ཚོང་ དང་ ཅིན་ དང་ ཆེ་ དེན་ ཅིན་ དེ་ ཕེ་ ཅེ་ དོང་ བི་ ལམ་ པི་ ཐོ་ ཐེན་ ནི་ གོ་ ནི་ ཅང་ ཇུན་ ཏི་ པེ་ ཡིན་ ཡ་ བ་ ཤི་ རང་ ཞུང་ ཇོང་ ཞིང་ལི་ དང་ ཇོང་ སེ་ ཐིན་ ག་ ཐིན་ ཅང་ ཡན་ པ་ ཧོང་ པོ་ ད་ ལིན་ ཅི་ ད་ ལི་ ཅ་ དེན་ ཏི་ ཅིན་ ཤི་ ང་ ཚུ་ ཡེ་ ཆེན་ དེ་ བི་ ཆེ་ བི་ ཚོང་ དེན་ ཉེ་ ཅ་ མ་ སེ་ ཅེན་ ཡུ་ ཚོང་ ད་ སང་ ཡང་ ན ཤེ ཚོང ལམ བུ ཡོང ཤོ ཅེ པང ད ཡོ གུ བ དང ཚེ དེན ཅེ ད དོང ཅིན ཆུང ཤེ ནི ཐེན ཅེ ཚང མ ཤིན ཁན ལི མི ཅེ ཐེན ཅེ ཅེ ཅ ཤ ད ཡིན པི ངེ ལི ཤེ དེ ཚོང ད དེ བི མང བར རེན ཐེན ཅེ གོ ག ཡོ བ དང ཛེ ཤེ པར དེ བི མང བི དང ག ཁོང ཅེ ཤ ཅེ ཡིན ཤེ སོང པ ཤེ ཤེ ཚེ ཅེ ང ཉིན ལོ ག ཅོང ཅེ སང ར ཅོང ཁེ ཡ ཡོང ས ཤོ ཁ ནི ཡོང ཡི ཅ ཅིན ཁོ ཅེ ཡོ གོ བ དང པ ལི ལ ག པོ ཡོན ཁེ ཡོ གོ པེ ད སོ མ ཅ ལ དེ ཡོ ཤེ དེ དེ ཡི ཉི ཉི ཅེ ཡོང སེ ཉན ལི ཤེ གོ པེ བ ཤེ ཤེ ལེ ཉི ཅ ཇུ ཅུ རེ ཅི ཡོ པི ཁོ ཅུ ཡོ གོ ལན ཐེ ཅུ ཡིན ཡོ ནན པི ཐོ ནི སན ཐུན ཅེ ཇོང ཁོ ལ ཚོ ཡེ དང རང ཉི དང ཡོ སོ གོང ཤི ལ ཉན ལི ཤེ པ མ སེ ཉིན ཐོང པ ལིན དང གབ ཐོ ཐེ དོང ཡིག རི གུན ཅ སོ ཇི དོང ག ནན པ ཅི རི ཐོ ནི ཅ དང ག གུན ཅན སོ སང རི ཆེ དེ རང ཉི དང ཡོ གོ ཅ དན ཅུ གང མང ལིན ཡེ པ ཤེ པེ ཅིན ཅེ ཡོ གོ ཝ ཅང ཡུ ཤང གི སང རི ལང ངེ ཧ ཅང ཡ པོན དུ ད ཐིན ཅན ཅུ པི ལི རེ ཉི ཐེ རི ཤེ ཅེ ཡེ དེ ནི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཉི ཞོ ཅེ ཐན ལན ན སོ ཇུ སང རི ཆི ཁོ ཡུ གན ཛེ པ དང ནང རིང ནི ཡོ སོ སོ ཚན གང ཐོ ཤེ པ ཤེ ད ཅིན ཁོ ཏི ཇོང ཛེ ཉན ལེ ཝ ཅི ཧོ ཡི ང ལོ ཁ ལ ཐིང མང པོ ཡོ ཉོ ཡེ ད རི ནང ཡིན ཅེ ཉམ ལེ ཏིང སན དང ཅ ཞུང ཉོ མེ སང རི གོ རང ངོ ཅེ ཤེ པ དེ ཉན པ ཇུ yima la yang dari jie niang lin lan teng di to yang xie de tin ji zhong de qian bo xiong xie sheng ba shi luo ge zhong jie san zhe zong ren ni yu guo ju jie ju zhang yuan ba ga zang da wei jia yong sa xiu kan ni yong wei zha jin ko ti yu guo wa dang zha tou da ba suo jie ti dong kan dang ba ji suo ju zha tou ge gong zhen cui san zhe xi dou dang jun ai yong ta xie yue cang mi duan bi san jia dang zhen guo an cui le ge di bi tu guo cang de dong ji ti yan jin sa ge jin kong duan xie yue 李信三日总给三区新干了一把当两局节直接当推过仓的动画所写的人力有个节中些偏见动作听进德语气话就进行什么事向来三星都的开启此处你的让中级却就有个娃牛正天可中车落给拉得了下头西巴的班车西巴当下头拿让中级却就故意动物先生接口级控制车落里动力就下节规制些有嘎古 过去提倡党你照这种到底的动画所及下头忙他细节你就是想需要信念三头班就比大公平用着更低当用的路程那些中间基本堂开林真穷给满额的聚集也都前程年久地不确定当年开林集也都长生通过理智些把党第一步过去确定当年开林真穷给满额大致动卡比内都他就是有大地不得第一步的定年也都从小 谢天三家交集看到西巴当满额的这台车主持人接生病了我掌过当前集团吃足启动生药接着接天年让中中级装起了接入机正级启动将等子的拉斯的冷库出发当将等那装起接雷动当电子雷力机安全为全国第一家装起了接口机制所及只有时机能动了三者西药 李立即七零七比就被当中这些的南站全国党满额得了所及的年龄用三个党中期定级短期切控级门呢将等那就有百里的路子前途中期级李金七十党据控三头过年李金跟车开始做的中期用级地里了切断就这些药全地里小学开了日子经验党第一课
0: 参加九安来来学习比日课跟内东你家就接初学他把当内东你家就住就这些药你的在一种个每届应届在年真的你药西古托拉马措过来想给那块的我将学习人这些年切入的每届应届西比娘娘送教些药第一年上呢在年真的毕业的拉马措每届买别的应届西把当只有这我的连大把所些药 年底，村民总给只有利空经济些年，以南硕士宅基不用装修的，彻底动员编出西固备药。西固处中这边，因着忙做做接电机，这就你才来些年，开另一个把档，每个几千只了送江西大数据，谢谢，三这些把档，做年头，这位周董应接档，这位涛哥，当些接电个把数据，难度次要，接这接电人。
2: 特分特级让将将做出情况来，别到人的拍拍档，别到地主呢，特分特级，日子单位保障组织小姐的交接协办信任，用用级做出情况级，别到级通过别就也不信任，一人级里做办了有事了，七八十套，里做别处，别老些个忙准备着了，工地动静一百里。这不能把天天看给三姐你做些事了。
1: 这里没有三姐听的呢，叫你整天批评了再说。
2: 我做三年家用。
1: 三年家用。

0: སླེབས པས གེ ལ གེ ལ ལེས པེ རའི ཁོང དུ
1: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཞོ ང ནང དམ མི འདུག སེམས འདྲ ཆེན མོ གོ
1: ལོ མང གོ དེ འདྲ ཆེ ནས ནས ཟུ དེ ཐ དོ སེམས ཤ ཨར སམ སམ མེ
0: ཉེ ཉེ མང ནས ཟུ ཇེ ཐོབ ཆེ གུ
1: ཉེ ཆུ མོ སུ
0: ཅི ཅོ ཉེ མ ཅིམ ཅུ ཤུ གེ ཐེ དེ རང ན ཅོ ཧ ཡོ མ རེ དང ང རང ཉེ ཉེ མ གནས ཅུ སམ དན ཞེ དེ ཡོ མ རེ ཅི ཅོ ཉེ མ ཅི ཅུ ཐུ དུ ཅི ཅུ གེ ང དུང ཡེ ནེ དུ ཐུ རེ སམ སམ མོ ཅུ ཐ དང ང ངོ ནེ གེ བ ཤི ར དུ དེ ངོ ཐོ ཉེ མ གི དུང ཡེ དེ གེ ཅེ བ ཡེ ནེ ཉེ པ ལ ཅང བེ ཅི ཐུ ཅེ མེ ཅི ཅོ རང གེ ང ཁེ ལེ ནེ ཡོང དུ གེ ཉེ མ གི ནེ ཅུ དེ གེ ཅེ དེ དང དེ ཚོ བ ཡོ ཤི གེ དུ ཡོང དུ གེ
1: ཡོང ཨ ངེ ཁེ ལེ ཅོ
0: ཨོ ཤི ཐོ ཐོ ཐ རི གི རེ ཡང དེ མོ ནེ ཁེ ཚ ཆེ སུ ཨ ཅ ཤེན ཅེ གེ ཧ གོ མ རི ཁ ར མ ཅེ ཨ
2: 前前,怎麼啥?你問呢?困你幾點之?切著我就一把好困,讓給等嘛,是。怎麼啥?你打死了呀,是了比。普通的這種什麼球。啥給你們是別?馬里。是。有小,現在球有嘛是。看到我下前的 长胜吞的民族，今晚的有没？我就问他。
0: 哦哦，吞的民族是啊，听这个人样，阿家前前给哈库马人，不然卡了马去啊。

0: Logi Padu, Yergi Chego. Tingji Zeju Goro, Niki Guju Korbu Simti. Logi Padu, Bule Dubeti Kam. Yang Logi Padu, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungi, Kangdu to Timcho. Kedi Tingji Zeju Goro, Naki Guju Korbu Simti. Logi Padu, Bule Dubeti Tang. Logi Padu, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungi, Yang to Pedu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pedu Yi.
1: Yartuki Yang, Nime Tawachi, Nagong, Hulung Dangwe, Chang Shu Shu, Logi Padre, Nigo Chiku di Subtu, Satu Namshiki, Ketulumine, Suyula, Nigo Ki Nubu Yang, Chimbutin Yube, Nagong Tang, Ningong Kudu Kuyang, Sambu, Rizigba, Gundian Chongor Sochi du Kuyang, Sambu, Tiway Nigo Tang, Lungo, Churchu Yang Gotubla, Subur Kunchi, Subchi Lebu Sing went to be Mati, Modong Yang Garbu Sing went to.
2: 七六九六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
0: ལོགས ལས
1: ཁོང གི ཁོང པོ ཆིན ཆུ དེ ནི ཐོང མེ གང ཤིན ཡིན ལ ཤུ མེ སུན ཤུ གྱ ཡིན ཁོང མེ ཁོང པོ ཐང བུ དེ ཤབ ཅུ ཁོང དབ ལེ ལང ཚེ ཝན དང རབ དུ ཆུ ཁོང ཚེ ཁོང པོ ཤིན ཤིན ཇི དོ གི ག ཚོར ལ ཆུ མེ ཆུང དུ ལ སུ བ ཤི ཕེ དེ ཤུང ཆི བེ ལམ སར བི ཆི བེ གང པོ ཚར ལུང ཡོང བེ ཆི དུ ཤིམ ཅུ དང ས བེ ཆེ བེ ཡིན བེ ཆི བེ གང རུ ཚར ལུང གི ཁེ ཅུ དང དུ ནེ ཆུ གུ ཆེ ཡུ ཇོ དང ཡ པོ མེ བར ཡོ སང ཆི དུ ཕེ དེ ཤུང ཆི བེ ལམ ཐེ ནེ ཡང ཤིན སི བོ དང ལམ ཐེ དེམ ཤུ ཆི བེ ཁོང པོ རྒྱབ དུ དེ ཤིན གི བེ ཚོར ན ཤི ཡོང ཡིན ཆུ གུ ཚོ ཁོང པོ པོ དུ དང ཆུང རྒྱ རྒྱ བེ གུ གང པར ཆོ ཡོང ཡིན དེ གྱོར ཆི དུ ཐེབ ཅུ ལམ ཇོ ཡིན བེ ལམ ཇོ ཁེ ཐ གེ གི བེ སིམ ཆེ མེ ཕེ དེ ཤུང ཁེ ནམ ཝ ཁེ ཆི བུ ཡོང ཆུ ཆེ ཆི བེ ཐུ ཆིན ལ ཆི བུ ཚོ ཐུ ཆིན ཇོ བུ ཡོང ཝ དང དེ དང ངང ཚ ལུ ཡོང བེ མིན དུ ཤུ ལམ ཆ ཆི ལ གོར རྒྱ དང གུབ ཅུ གོ གོ ཡིན ལ གོར རྒྱ ཁ ནུ རྒྱ ཆི ལམ ཆ ཆི ཉུ ན ཆ ཆི བུ གུ ཡིན ཡར ཐུ གི ཡ ཉི མེ ཚ ཝ ཆི ང གོང ལ ལུ དང བེ ཆང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ་ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དི སུ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི ཁི ཁེ ཅུ ལ མིན ནེ སེ ཡུ ལ ཉི གོ ཁི ནུ བ ཡང ཆེན པོ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁུ ཡང ཚ བུ ཡུ རི ཅི བ ཡུན དེ ཆོང གོ སོ ཆི དུ ཁུ ཡང ཚ བུ ཡུ དེ ཝེ ཉི གོ དང ལུ གོ ཆར ཅུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུབོར ཁེན ཅི སུབ ཆེ ལེ བུ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བུ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཅུ དུ ལོ གི ཕ་ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང བ ནང ཐང
0: ལོ གི ཕ་ ཅུ རི གོ ལ ཧམ ནི རི གོ དང ཡང གུ གང དང ལ མིན ནེ ཆུ གུ ཆེ བ ཤི ཡིན ལམ དེ ཐུ ལ རི གོ གི ནུ བ དེན ཡུ བེ སང ངོ དེན པོར ཅིན ནེ རི དར གོ ཐུ ལ བུ ཤིང དིམ ཤི ཆེ བེ ཁོམ པ ཡུན རིང བུ ཡང ག ལེ ཁ གི མེ དེ བེ ལམ ངོ ལ ཆེ ཅུ དང ཐེ དུ གོ ཐུ ནུ བ དེན ཡུ བེ དག ཅེ ཆེ དེ དེན ཨེ རིང གོ ནེ ཆན ཡི ལ གོ རྒྱ གི གོ ཅུ གོ རྒྱ ཡིན མ ཐང ཐ དེ ཆན ཡི ལ གོ རང ངབ གི གོ ཅུ གོ རྒྱ ལེ ཅུ མི གུ ཕེན ཅོང ལོ གི ཕ་ ཅུ ལོ གི ཕ་ ཅུ ཡེར གི ཆེ གོ ཐེང ཅི གི ཛེ ཅུ གོ རོ ཉི གི གོ ཅུ གོ རོ སིམ ཅེ ལོ གི ཕ་ ཅུ པུ ལེ ཏོ བེ ཅི ཁམ ཡང ན ལོ གི ཕ་ ཅུ ཅིན ཚ བ ཆག ཅེ ཤེ བ ནོ བུ སོམ ཅུ ལ གི པ རི ཡུ བེ ཕུ མེ དུ དོང

0: ཁྱི ཡིན མ་ད་
1: ཉེ རལ ཁར ཡིས ཏོར
0: ཨ མ་ཅི ཅེམ ཅུ ཡི ཨ ཅེན ཨ ཅེན སོ ཅེན ཡིན པ གཉི ཕེམེ དེ ཅེ ཅེན ཡིན པ ཡམེ ན གསེ ཕོ མོ ཅེན ཡིན པ
1: དེ ཅེ ཅེ ཁར ཅེན ཡིན པ
0: མ་ཅི ཨ ཉེ ད་ ཁ་ སྐེ ཅེ བི དམ་རོ ཅེ དེ ཡོ རབ
1: ཉེ ཉིམ ཅེ ཉེ ཡིན ནོ ཡུ ཅེ ཁྱེད མང ཅེ ན མེ ཅིབ ཚང ཅེ ཅུ རེ སྲ་ ཁ་ སུ ཨ
0: ཅེ ན ཉེ རང ལ ཡོ ཅེ དམ་རོ ཅེ ཉིམ མང

ཁེ སེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཕལ ཆེར མེད དེ རེད ཏགས ངས ཁབ ཏུལ དེ གི
1: ཉེ་ང་ ཞབ་ཞུ
0: སུ་ཅུན ཁང གི ཉེ་ང་ གི ཞབ་ཞུ ཁ་ཏིན བེ ཏ་ཅེ་ ཆ་ གི ནང་ དེ་ སོ་ཅི རེ ཆུ་ཅི ཅུ་ ཅི་ དང་ གམ ཞབ་ ཞེང་ ཉེ་ང་ ཞབ་ཞུ གུང་ སེ དེ་ ཅིན་ དང་ ཅིན་ ཅེ ཤེ་ ཚེ་ ཅི་ དང་ ཐང་ ཅི ཙང་ ཅི་ ཉེ་ ཡི ཆུ་ཅི་ ཅུ་ དང་ གམ ཅུ་ ལ ཉེ་ང་ ཞབ་ཞུ ཙང་ ཅི་ ཁེ་ཅི་ ཅེ ཅེན་དེམ་དེ ལེགས ཐོལ ཐོན་ནེམ་པ་དུ ཆུ་ཅི་ཅུ་ཀེ་ད་ གམ་སུམ་ཅོ ཉེ་ང་ ཞབ་ཞུ གོང་སེ ཐུང་ཅི་ ཤེ་ར ཇ་བེན་གི་ ཤ་ལ་ད་ དེ་ཤི ཆུ་ཅི་ཉི་སེ་ཅི་ལེ ཉེ་ང་ ཞབ་ཞུ ཆི་གུ་ གམ་ཅུ

རེད དུས རེད གས རེད གས རེད གས རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱོང་ལེ་རི་ གུ་ཐུ ཐུ་སི་ ཡོ་ཨ་སེ ཐུ་ཚེ་གི་ ཇུན་དོ་ནི་ ཀེ་ཅི་ ཁོ་ནར་ ཉུ་ཝན་ཇུ་གི་ཡ ཏུལ་ལུང་ཐེ་གི་ དང་ཨེ་སེ ཏུལ་ནམ་གི་ ཁ་དོ་ཐ્યાང་ རེ་ཁུ་ཏུ ཁྱབ་ཇུ་གུ་ཚུག་སི ཐ་ནི་ ཁ་དོ་ནམ་དེ་ ཏུན་གི་ ཐུ་དེ་ ཤ་རཡོ མ་སི་ཉུ་ལིན་ཁུ་ཏེ་ ngarsi ngo tingir nena, te nyan ramki dong chen ju xin ta la, ngasane njebu kurki tam yu.

ཁྱོངས ལས རིགས ཀྱི ཐེ ནི སེ ཅུན ཤོང སེ ནུབ ཐེ ཆོ སུ ནས ཤིན སེ བ ཐོ ཤེ ལ མི ཆོག དོ ཉི གི ངབ ཆུ ཡི རེ དོ ཚོ གི ཐུ ལུ ནུབ ཀྱི ཆོ སུ དང གུ ཁོམ ཙམ ཆེ ཅིན ཆར ཅུན བེ བུ ཐང མུག པ ལང ལོ ཁོ ན ཐེ གར ཤ ཡུ དེ་ཡང་ མི ཤེ དོང་ ལ་ གི་ སབ་ གི་ པར་ གེ་ ལེ་ ཆང་ ཅ་ ནང་ བེ་ རིམ་ པ་ དར་ ཆ་ གི་ རང་ ཅུང་ ཁུ་ ཤི་ ཐུབ་ ཅིན་ ལིང་ དུམ་ ཁི་ ཁེ་ སུབ་ ལེ་ ཐུབ་ བེ་ སུ་ ཤུན་ གུ་ གུ་ པ་ མེ་ ལེ་ ཁུ་ དེ་ ཇིག་ པ་ ཤེན་ ཤི་ མང་ ཐུ་ ཅིན་ ཡོ་ བ་ ཤི་ མ་ ཤི་ དེན་ ཅ་ ཡིན་ རུ་ རེ རེ ཐང ནག ཚེ གི སེབ རེ རེ ཕུ ཅེ སུ ནམ ཕེ སུམ སོག པེ ཚེ སོག གི གེ ཕེ དེ ཐར ཤིན གེ ཤིན ཡོ དེ Teta, mukbe parzen tu dhebaam. Cherchu donki suwa. Yangna, kayin su shokyulu zemba so. Konzui damkyu di gomo, dine ngozuk diyo. Rindipsu ngozar chewe chayib nambashik seishin. Teri wepu par mune muru dredu. Tedani, rewe chodi zilam teri. Shanaashik, tangdo ndepsha terlip. ཁོ་ངོ་ནི་ ལམ་བུ་དེ་ནི་ མིག་ཙུམ་དང་ ཇོ་ཐུབེ་ ཆོ་རི་ ཉིན་དར་ཇེ་ཝེ་གང་ནི་ ཆུ་ཐུང་བར་ ཕབ་ཡུང་གུ་དེ་ནི་ ཁིམ་ཙང་ཐེ་ ལོ་སོ་རི་ ཝན་ཅང་ ཅིག་ཅན་ན་ཚང་སུ་ཅེ་ཝེ་ཝང་ཁི་ ཤ་ན་ཆུ་རི་སེབ་དུ་ ཡིབ་དེ་བ་ཡིན་སི་ ཁོང་ཚུ་རི་ཤུར་ཁུ་དུ་ ཕབ་མ་ཡོང་བར་ ཉིན་ཁ་ཤེ་དེ་སོང་ Tiri nye diru, zhuangda sapa shik lebyong. Zemnya chik kyang, zhilam gyu di mar pabyong. Ke, lam gyu si ma chimbar. Tekar mar pabchin. Tenda chebe gyojin zoo ni, hamsen chewe duwu, rilam ki ki konar dea yuebe, zemnya la nzulam xien xiaami. Tana nzoon chewe rilam di la, shoksun denbe porun cho diang, lam di gang la komba kashe bionzo. Te susik chinbe shu le, rilam tenda shik chuba yinba ma xie rung. 현재 믹스 직도 개요디 제외 제로 쟁네 추틸레 마와타 자치웨 차치웨 치도리 디다 콘즈 촌네르 메도 미로와 샤다지 샤나니 자세 미도 쟁키 속자식지 디로 가사 강토 콘즈 송예 통주유 샤마니 직부르 세최신비 샤와 포싱암 양나 요모망웨

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི སུན ན གེ གོ ཡ རང མེ ཡ ཁ རི ན སམ ཅི
2: ཡ ཧ ཁུ ཡུ རང གེ ཆུང ཏུ ནང གེ གེ མ རི ཡ རང ཤེ རང ང ཡུ ན ཡུ ཐུ མ ད ཡ ཉེ ཆེ ཅི ཅིག མི རབ རང ང ཚུ གུ སུ གུ ན སོ ཤི ཨ ང རང ཉེ ཡ ང ཆུང ཏུ ནེ ལེན སེ ས ཅི དེ ཅིག ད ཏུ
1: ད ས ཅི ཅི རེ མ ཅི
2: ས ཅི ཅི མ ཅི ཅི ཨ ཡ དེ དུ ནེ ད
1: ཡ ང གོ བུ གི ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི
1: ཉེ ཏ སོ དུ སོ ཁ མོ མ དེ ཁོ ལ ང ཚོ ནང དེ པ རི ཞིག
3: ཡ ལ ཤེ མ ཤེ ཡ
2: ད བུ ཅེ ཡིན ད
3: དེ རི ཡིན ན ཚང མེ ན མ ཤེ ད དེ དོ ག དེ ཅེ ཟེ བ
2: ཨ

ཁྱེད ལམ་དར རིང་ བོ ཀ་ལེ་ གེབ་ཅེ ཤིང་རང་ ཡོབ་རེ ཀ་ལེ་ ཁ་སམ་ ཆེ་ཛ་ ཡེ་ཁེ་ཅུ དུ་ཅུ མ་གོ ཐོ་ལ་ དེང་མེ ཤ্যামལ་ ཉེ དེ་ནེ་ ཅུ ཁེ་ཅེ ཡིམེ རོབ་ཅུ མོ་ཅུ ཅིན་དེ ལོ་དེ་སོ དེ་ཆ་གི ཁེ་ཅེ ཡིམེ ཁྱེད་རང་ཅུ ཐོང་ཅུ་ཝ་ ཨ་ རོ་ཝ་ལོ ཁྱེད་རང་ཅོ ཉེ་ནེ སམ་ལུ་ ཅུ་ཅི ཡོབ་ཅུ་རོ ཕི་གི་ དུ་གི་ ཨ་བ་ ཁང་བུ་དེ་གེ ཐོང་ཅུ་ཝེ ལོ་བོ་ ཐ་གེ་མི་ ཁེང་དོ་ ཁང་བུ་ སུ་ཝ་རེ ཁེང་དོ་ ཁང་བུ་ ཐེ་ཅོ ཐ་དེ་ ཤིང་རེ་ན་གེ ཁང་བུ་ ཡ་ཤུ་ཡོ་ ཆེ་རེ ཤིང་རེ་ ཨུ་ཅི་གེ་ སར་དོ་ལེ་བེ་ ལུ་ཏུ་ཅོ་ གོང་བུ་ ཤེ་ཅེ ཁང་བུ་ ཁ་ཤེ་ ཏོང་བུ་ སུ་ཤ

0: ཁེ ཙམ གི
1: ཁོ་གསུ་དེ་ལ་ཆེར་པོ་དོང་གུ་རོ་བ་དོན་བ་མ་སེ་ཨ་རི་ཁ་ན་དེ་ནང་སེ་ལ་ཐེ་ཅུ་ཆེ་ཚུལ་ལ་ཁེ་ཚོ་ནེ་དག་ཅེ་ཆེ་གུ་རོ་བ་དོན་ཡོབ་ཤེ་རིན་དོན་ཤུ་ཡིན་ན་ཁོ་གསུ་དེ་ལ་ཡི་ཁ་ན་དེ་ཐང་ཨ་རི་ཇོ་བ་ནོ་ཚ་དོང་བེ་དམ་ཅུ་ཐེང་མ་བེ་ཨོ་མ་སེ་ཁ་ན་དེ་ནང་སེ་ལ་ཐེ་ཅུ་ཆེ་བེ་ན་ཨ་རི་སིན་ཅ
0: 토네 시로나 땡게 상고제용
1: 상고제용

0: Nodi Padu, Yerki Chego. Tingji Zeju Goro, Niki Guju Koru Simti. Nodi Padu, Bule Dobeti Kam. Yang Nodi Padu, Jinzaba. Changjin Seba Nobusumju Laki, Buri Yube, Pume Dudunji, Kangdu to Kimcho. Kate Tingji Zeju Goro, Naki Guju Koke Simti. Nodi Padu, Bule Dobeti Kam. Nodi Padu, Jinzaba. Changjin Seba Nobusumju Laki, Buri Yube, Pume Dudunji, Yam to Kuju Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Buju Yi. ཡར་ཐུ་གི་ཡང་ནི་མེ་ཚ་བ་ཆི་ང་གོང་ལ་ལུང་དང་བེ་ཆང་ཤུ་ཤུ་ལོ་གི་པ་ཆུ་ཉི་གོ་ཆི་ཁུ་དེ་སུབ་ཐུ་སཱ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཆུ་ལ་མིན་ནེ་སེ་ཡུ་ལ་ཉི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ཉི་ཁོང་ཁ་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅེ་བ་གུན་དེན་ཆོམ་གོར་སོ་ཆི་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་
1: ཁོང་ཁེ་ཁོམ་བཅིན་ཅུ་ཐེ་ནི་ཐོང་མེ་གས་ཡིན་ལ་ཞུ་ནུ་སེན་ཤུ་གྱ་ཡིན་ཁོམ་མེ་ཁོམ་བཏང་བུ་ཐེ་ཤ་བྲུ་ཁོམ་དབ་ལེ་ལང་ཚ་ཝན་དང་རབ་དུ་ཆུ་ཁོང་ཚེ་ཁོམ་བཅིན་ཅེ་ཅི་དོ་གི་ཁ་ཚོ་ལ་ཆོ་ཡེ་ཆུང་དུ་ལ་སུ་བ་ཤུ་ཐ་དི་ཤུང་ཅི་བེ་ལ་ཧམ་སར་བ་ནི་ཅི་བེ་གང་བུ་ཚ་ལུང་ཡོང་བེ་ཅི་དུ་ཤིམ Kompo kyeb tu tie shin gibe, chona si yongi, chugu cho kompo budu tang, chongya gyewe ge, gangbar cho yongi, di gyor chi tu, tipju lamzho yinbe, lamzho ki takbe gibe simche mi. Taidi shung ki namo ki chibu yong, chukji chibe tu ching la, chibu cho tu ching chogu yongo tang, di tang ang chalong yongwe, myndu shu. Ham cha chi lo gor gya tang gubju gogo yin la, gor gya kanun gyeb chi, ham cha chi nyo na, cha chi bugyu yin.
0: Nogye paru yergi chego, tengji ki zaijue goro, nigi gubju korgu simze. Nogye paru bule dobya jikam, yangna nogye paru jinzaba, changjian xeba nubu somzhu lagi bari yubay, pume du dongji kangdo do temcho. Kede tengji ki zaijue goro ngabdi gubju korgye simze, nogye paru bule dobya jikam, nogye paru jinzaba, changjian xeba nubu somzhu lagi bari yubay, pume du dongji nyamdo bugyo yin. Changbor la cese yubay, ngola limna ngola bugyo yin.
2: 喂,天哪,苦秋春节穿了休息啊?科技呗,出个绿呗,出去有些橘呗。啊,第一。看叫念蓝卡巴东大,宁不得参手。中国古筋节卡巴东大撒吧,AI卡巴东大,铁卫我啥的鞋。你说给橘子。这不里养子的橘呗,门顶。他说养茶呗,他是橘里皮啥。
3: 那我们呢？再不明白呢？忙着去。那我四处乱跑，那我们呢？再没劲呢？几大气？那我们吧，那我吧，再不明白，说给退休娘子能中气没？那我呢？对，他就结果子真舒坦了皮蛋。那我们吧，那我这吧，能舒坦了，能出浪吧？那我呢？再做鱼子，真舒坦。那我这当点了皮蛋，我们说这看看，再就把做几年，他上个些猪猪鱼呢？
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: 로지 응아 아니추
4: 자제 잡도는 김도치 강민 참마라 자제지 김상 요나 외국 자제티 자제 잡동 용수치 중국 지진 인류 김상 내기 편조 김도 저라
5: 서준 친지 도쇼 사부피 레지게치 땡길라 류슈지 마오리치 삼베구쇼 겨준치 지진이 복된 Tunle Yibaki Rinyin Kusho
6: Zhongkui Jichin
7: Yami Kimbe Nakhung Tipu Mipta Nakhung Kakba Nachu Yaksu Tunba Gona Guyukur Lopzi Nidu Lopzi Jikchen Jemotokwa Soki Yami Nichu Tunsi Gyokbu Qingpi Tangto Pipta Qingpi Tangki Tunse Qingpi Luni Gyekabki Qingwa Laki Yubi Yami Natsu Jusi Shii Jisingki Ninju Lechubi Minchu Di Nguantuki Lengkyo Tablam Gikuni Minchu Nakhungki Sawa Gietubla Minchu Ki Gyurim Nang Kapkya Mekubi Thang Nakhungla Pukto Mibetoni Shogyun Kangya Mibai 养年上头。
1: 运动也没你这趟，天外人心气也没你了，偏不有。有人用了些许有别，些许比起了跟林雨，可把人家来往也过紧，出松姑姑，姑出松三年。他是杨成南富康面康去年头部三百卡住清鼻汤，那年地汤地呢是个是鲁木齐地块卡住清鼻汤，那年面在重康那个重叠连通区管不南那个六穷汤不要卡住清鼻汤，那年面在重康
2: 战马金金马步中国陆地战争的战区的干部前边女战通将巡逻区特别干部前边中国女战前边通将中国陆地战争天同样不着女战前边战马
3: 考虑起来的都这怎么明白了热外语的教育今天谁给提醒那的那的位娘子你还听不明白那在信的信北戴河坡镇有聚气娘子你那整就小了
6: 狼火动物汤卡拉萨瓦你捏为个八卦的四柱狼子预防八卦脏水康都撇汤预防八卦脏水康去日本明白娘连汤吃的囊球冷血团不谈，刚拉四处狼吧，八百年在谈，轮中八国平年三个开不所及，八百年团元帅，预防八国张三康的片面，人民啊，娘连堂吹得难瞧，预防八国张三康给七来明年做兵我，帮年举得盘，八国张三几个预备，过年配罢了，各速修，谈到卡巴的今年我用啊钱财，预防八国张三康给七来明年，开给八国的大军级别是军龙举前说了，人民啊，娘连堂吹得难瞧。八百年在堂，轮中八国平年三个开不所及，八百年团元帅，预防八国张三康的片面，人民啊，娘连堂吹得难瞧。三年，哈萨创建娘城罗兰，国大安教松，陆地卡巴，两个也估计，初级松啊，积极给。

ཆ་དེ ཆུང་ཆུང་ ཀར་མོ ཤོག་ཅེ་ ང་ལ ཡོར་ད ཁོ་རི་ ཡང་ལ མེན་ཅོ ལི་དང་ ཁོ་ནེ་ ལེབ་ཡོང

Shobay chakchar thi. Nakzai kyun yung lembar che. Ula soksir ki. Zubu xie di sing su tuyen bai zai la xing yung. Chuyen zang ngon kuy di ni. Nyan zing yuru dar diwa ma se. Ling xin jaba xing yu. 玩家，你年轻人了，岗位快了去呢？谈到别的吃着，可迷路。小巴德别的，三村新兵协助行了，转过来，硬是躺着，替东东拿些东西喂。铁柱的一个忙不，没军事不是。 所有人在了美籍江面身边，看着你，动起，人天接了苦头巾。叠加用过呢，哪在都不能动，可具体的。一个都被军将那么些位，哪在的呢？民山日久经过的，给送去开前些都求助。 디칼 세리 피숨 처방하세 네 잼보식시 셔주군은 디칼이 손에 그 상쇼티지 최진 남이야 미듄치 낙제티 낭토 셔주가 제유바 시미시루 원장 Loko chewa kaa chiki, yangwe kui tun zim sui meba chir teng jing tuyen yo. Shachu di nyebu, gar gore yun rinpo chene di. Nyan jam tu, lupur tu ri tun tuan ba ti. Shachu pyo zhowa chi chir pi. Wen jang pa rebu, kuwa luk jub ches. ཁོ་ཉམ་ཚོས་ལེན་བེ་ཅུ་ཅུ་ཐེ་ནི་ཐང་ཡོ་ཐོ་ཐ་ཅུ་དོང་ཆེ་མིན་པ་ཅི་རོ་ཚོས་ཅེ་ཅེ་ཁོ་ཉམ་ཉེ་སར་ཅིན་དེ་ཅ་རུ་པ་རེ་བེ་ང་སི་སམ་ཉེ་ཅི་ཡོ་ཅི་ནི་རིན་ཅི་ཅེ་དེ་མེ་ཅེ་ ཁོ་ལ་ ལོ་པམ་ ཅུང་ཅུང་ ཁེན་ཅུ ཁེར་ཏུ གི ཤེ་ཅུ ཚོ་ལ ཚན་ན ཚོགབུ ཅིག པར ཁ་ལེ ཁག ཙམ ཅུང་ཡུ ཐ་ནི ཁོ་བེ ལ་རི་ཡང་ ན ཛེ་ཏུ ལོ་པ རེ་ཏེ ཁོ་ གི་བསུང་ ཁུ་ཏུ ལོ་ཅི ན ཛེ་ཏུ བུ ཡོ་བ ཏེ སོག་ཅ་ ཁ་ལ ཏུན་ཉི ཆེན་ བུ ཡུ སྦ་ཏོ་ཚེ་མི་ ཆེ་ཏོན་ ཅུ་ གེ་ མེན་ཁི ཆུ་ལང་ ཕུ་སུམ ཚོགབུ Seri nama pyusum chokbo jitsar chungyu. Pakyu ki donglu suyban namga chebatang. Tomna ki kadey kuyu di dakir sungyu. Yinayang diw suy ngu nengzwe na, nye di ni zemu zese nye kheba wa shigze. Dine yala, sabo tose mi somdon partu. Naksay ki kuryu ngarwe nyokzin shiwatang. 牛林起码都很多心里马赛牛林开头盘着穿着干那昂同镇云那些呢切个血巧色三个安铁车门起把这起捏米囊土控制什么啥的决定恰藏行动个头部月扛起几头热血了他个头扛色松小白色里月不停呢 切,那我几遍,吞大几遍。

ཁོ་ད་ཅེ་ཅང་ནེབ་ཐེ་མ་སོ་འདྲ་ཡ་ཐེ་ཁ་མ་ཅེ་ལ་ཏར་བ་ཅ་ཁུར་ཁ་བེ་པུ་ཡུ་ཐེ་བེ་མ་ཝ་པོ་རི་ཡོ་ཉེན་གཅེ་ཅེར་ཅིན་པ་ཐ་སང་ལུ་མང་པོ་དོང་ཁོ་མེ་བེ་ཐེ་ལེ་གུ་ཅ་ཚུ་གུ་ཁེ་ཅི་ཉ་ཤིན་ཡ་ཁོ་རོ་ལོ་ལ་པ་བེ་པང་ཅི་ཤི་རག་པ་ཐ་ཉོ་ཉུར་ལེ་བེ་ཝ་དུ་བེ་ནེ་ཁང་ཡ་ཉི་མེ་བེ་
타나 창락 깊숨 챈뎌 착불레 푸른 주뒤 마라 석접체

0: ལ ཞེ པ ཞེ མི འདུག གས
1: ཁྱི རང གི ཨུ ཚུ ཆེ པོ ཏ ཏོ ཅི ཡེ ཡིན ན ཨོ ཀོ ལུ ཁམ ད ཤི ག ཕག ཅ ཉི པོ སུ ཅི ལོང ཨེ བུ ད ད ཁ ཉི ཁུ ཝ ལ ན ཚོ མི གེ བ ལེ ཚོ ན གེ བ ཡོ ཅི
2: ཨོ
0: ཡེ པ ལ ཕི སུ
2: ཨོ ཁ གོ ཅི མོ ཅན ན སེ ཤི ཡེ ལ གོ མོ སུ ལ པ ལ མོ ཅི ག Ya, biku ma babda. Deja gira jin a.
0: Yongo.
2: Tiri la pal mo zhe gas. Ba wei jima ngas yong tu xiao a. Zhu yin da.

ཡོ་ཐེ་དུ་གེ་སར་གོ་བི་དེན་ཟོ་ནེ་ཟུ་དེན་ཅེ་ཡ་ཟ་ཕེ་ཟ་ཆ་ཡ་ག་བ་ཅི་ཡོ་ཤི་དེ་ཏི་ལི་ཡ་ཡ་ཟ་ཆུ་རི་

ཚེ་སོགི ཉམ་ཞིག་གུ ནའོ་ཡི སོགཅ་གི ནམ་བ་ཅི་རི་ཧི ཐོ་ནི སེ་ཤི་དེ་ཐོ ཇེ་བམ ཅེན་པ་རাচি ཡང་ན གིང་བམ ཉེ་སོ་རাচি ནེ་གར་སོ་ཝེ མིན་ནམ་གི སོགཅ་ཐམ་ཅི རང་ཅུང་ཁམ་ནི ཐུང་ཞི ཟང་བུ་སུང་གི གོ་གུང་ནི ཇི་དེན་ཅི་བེ སེ་ཁོ་ལ་ར་ཅུང་བེ ཝ་ཟ་རི་ཡིན་པ་རাচি

0: རང གི མི་ དེ་ ཤེས་ ཡིན་ དེ་ ཅུང་ཅེ་ ཁ་རི་ མེ་ ཤི་ གུ་ བེ་
1: ཅུང་ཅེ་ དེ་ མ་ ཤི་ ནེ་ ཁོ་ གེན་ ཁེ་ མ་ རེ་
0: དང་ རི་ མི་ དེ་ གེན་ ཁེ་ ཨུ་ རི་ མི་ ནེ་ དེ་ ཉེ་ པོ་ ཤི་ བ་
1: ཡ་ ལོང་ ད་
0: དེ་ ཉེ་ སུ་ རང གི་ ཤ་ ཅི་ རི་ 你们是日日打干么日日干起日日前年年初我那不过地亲不恰别从那度年三单差那不过地亲不恰恰苏姨今年很尊严多地给一个错话是给给谁李成军给谁比呢 부디 포는 그대 치우래 미디 부고스는 그대 치우래
1: 또는 세상 배상 치지 유배
0: 내 삶을 못 하면 내 때문에 당근 안에 부디 마이기 얘기 주저 탄다 라니에 댄스 찍부드리 랑강아 두디제마 단 지그리베 아
1: 군이 되게 되어줘 예친정

0: ཁྱི ཕྱད སློབ གྲྭ སྨན ཁང ཁེ ལས ཆེ འབྲས བསྒྲུག གི སྲིད ཚིག ཚོང ར དང ཚོང ར ཆེན པོ སོགས གཙོ གནད ཁུལ ཁུངས དང ལས ཁུངས ཀྱི ལས དོན པ ཡིན ཚེ ཉིན དར ངེས པར དུ དེ དང དག བཅད བྱེད དགོས ཁེ སི ཚ བ རྒྱས པ དང ལོ རྒྱབ པ ལུས ཤུ མེད པ མི ཁུ ན བ སོགས ཀྱི ནད ཡོད ཚེ དུས དོ དུ སྨན འཇུ བྱེད དགོས ཁང པའི ནང གི ཁུར ཡོ ལ ཉིན དར གི ཁུངས ཆེ ནས ལུང ཁུར དུ བྱེད པ ཅི པེ རིག ཆེ དང རིག ཁུ ལ ཙང ར ཐུབ སི ཡ པོ བྱེད པ ཅི པེ ཁུ ཁུང གི ཁུར ཡོ ཙང ར གུན ཁུང བྱེད པ ཙོ ནེ ཁུ ཁུང སུ གོ ངེ གི ལག རུ རིག ཆེ དང རིག ཁུ རིག ཇོར བྱེད པ མི གེ གི ཆུ དེ ལ ཐུ ནང བྱེད པ ཁ ཅི གེ པ ཨམ ལོ གེ གོ ཙང ཤོ ཁམ ལ པེ ཆུ མུ ཁ ན གེ གོ ལོ སུམ ཡན གི ངོ གོ ཁ གེ མེ པེ ཛེམ ཅི ཡུ པེ མི ཚོ གི ཏོག ས ལོ ཚེ གི ངོ གོ ཁ གེ གོ ཁུ མ ཅི གོ ཁག པ ཐུ གེན གུན ཚུ རེན གུན ངང གུ རིམ ཡོང གི ངོ གོ ཁ གེ པ དང གོ ནེ ཐར ཝེ མེན ཁ གེ གོ རང ངོ གུ སུ ལ ཤུ གེ གོ རང ཞེན ཉི གར ཕེན ལ དེ ཐང ཡོང ཐུ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཡང ཚོ ཆེ ཉི ཤུ ཙང ཡེ ལ གེ ཉམ ཅེ ཐོ རེ དུན ཤུ ཡེ ཅིག ཕུ ཡུ བེ ནང སེ ཤུ ནེ ཁ ན ད ཅ དུ ཨ རེ ཤུང ཚབ ཁན ཁེ ཤུང ཚབ ཆེ མོ ཧོ གསུ དེ ལ ཆེ པུ དུང གུ རེ ཝ དུན པ མ སེ ཨ རེ ཁ ན དེ ནང སེ ལ ཐེ ཅུ ཆེ ཚུ ལ གེ ཚོ ནེ ད ཅེ ཆེ གུ རེ ཝ དུན ཡུ བ ཤེ རེ དུན ཤུ ཡེ ནང ཧོ གསུ དེ ལ ཡེ ཁ ན ད ཐ ཨ རེ ཅུ ཝ ནེ ཚུ དུ ཝ དམ ཅུ ཐེ མ བེ ཝ མ སེ ཁ ན དེ ནང སེ ལ ཐེ ཅུ ཆེ བེ ནང ཨ རེ སིན ཅེ ཐེ རན ཕུ ཁ ན ད ཐེ ཨ རེ ང དེ ངབ ཅུ ངེ ཅེ བ གུ རེ ཅེ གུ ཆེ བེ དམ ཅུ ལོག ཐུན ཅེ དུ གུ ཝ སོ ཚུ ཡུ བ ཤེ
1: ཐེང དེ ཀྲུང དབྱང སྲིད གཞུང གི ཉམ ཅ ཉེན ཅུ ཤུ སེ མ ཡིན
0: ཁེ ཝེ མང ཝེ སེན གུ ཁིན དུ ན ཀྲུང དབྱང ཡན ཆེ ལི ཁོང གི སེན གུ གུ ཅུ ཆ ཝེ ཐོ ནེ སི རོ ན ལེང གེ སང གོ ཅེ ཡོང
1: སང གོ ཅེ ཡོང